ہم انسان ہیں کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں، خوشی، غم، پیار، نفرت، اپناپن، احساس وہ رنگ ہے جس سے زندگی کی تصویر بنتی ہے۔ بنا احساس کے زندگی ایک کورا کاغذ ہے۔

آئیے اب سنا جائے اگلا نغمہ الکا یاگنک کی آواز میں. انو ملک کے سنگیت نردیشن میں اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور فلم کا نام ہے لجا.